Čaute, piatok, Soňa, New Music Show na Fajnu je tu. No a nás dneska čaká 2 hodiny nabité tou fresh muzikou. Pozrieme sa na nové releasy. Bude mať aj zaujímavých hostí, pretože ku nám dorazí duo z Blue One D a predstavia nám svoj nový album La Bomba. Takže máte sa na čo tešiť. No a my to poďme odštartovať jedným z najhranejších songov na Fajnu za uplynulý týždeň. No a tým není nikto iný než Kelin, Dollar Prince a ich Superstar.

Queen, Dollar Prince a ich superstar v New Music Show na Fajnu práve dohrali. No a nás teraz čakajú fresh releasy, ktoré dneska ráno dropli. Začneme na domácej scéne, kde sa nám spojila Cole Dominika a Pam Rabbit na tracku F Delusional. Je to taký ten track o tých vzťahových ilúziách, ktoré všetci veľmi dobre poznáme. Je to o tom, keď si človek možno až príliš veľa nahovára o tom vzťahu. Joj, toto je ťažká téma. Toto je ťažká téma, takže každopádne po tomto vzťahovom tracku otočíme o 180 stupňov a dáme si naopak tanečnejšiu vec, ktorá nás pekne navajbí na piatkový večer. A to je novinka This Dream of You od Martina Garrixa. Takže poďme na to. New Music Show.

úplne čerstvé novinky v New Music Show na Fajnu. A my teraz poďme na ďalší track z domácej scény. Tentokrát od kapely Miraj, ktorý ale má celkom taký hlboký príbeh a silný význam, pretože tento song sa volá Afterlife, teda posmrtný život. A gitarista Tomáš Javúrek si prešiel liečbou rakoviny a práve on požiadal kapelu, aby skladbu vydali práve teraz. Skladba vyšla minulý týždeň. No a okrem tejto novej veci, taktiež kapelu Miraj čaká veľký koncert, a to 12. června 2027, kedy zahrajú v pražskom Edene, takže Big Thing. A potom si dáme Dominik Fajk a jeho White Keys a do tretice našu slovenskú brutálnu hviezdu Adelu, ktorú si myslím, že už ani netreba predstavovať. Poďme na to.

Ladíte New Music Show na Fajnu, no a my sa poďme presunúť na ďalšie songy. Mňa strašne baví na hudobnom priemysle, ako dokážu títo veľkí giganti typu Hype, ktorý stojí napríklad za BTS, veľmi rýchlo a giganticky vyprodukovať proste ďalšiu skupinu, jo? Tentokrát mám na mysli Keci, čo je vlastne dievčenská skupina so songom Animal, ktorý si za chvíľku zahráme. No a v klipe tohto songu sa objavuje napríklad aj Demi Moore, ktorá dievčatám radí s outfitmi a je to naozaj taký akoby sebavedomý pop až takými retro R&B prvkami, takže za mňa dosť dobrý track. No a hneď po ňom nás čaká Chris de Sarandy a Good Old Days. Poďme na to!

0: TikTok.
1: Exclusive new music.
2: Yeah.
3: Leto máme oficiálne za sebou, vonku sa nám už začína aj skôr stmievať, čo hlavne vnímam počas mojej New Music Show, pretože v lete som ešte prichádzala a odchádzala za svetlá. Teraz už pomalinky sa blížime k sunsetu. Každopádne TikTok zverejnil rebríček najúspešnejších songov leta 2026. A poviem vám, že výsledky sú mega zaujímavé, pretože na prvých troch miestach skončili songy, ktoré sú pomaly staršie ako veľká časť TikTokovej generácie. Na prvom mieste totiž to skončila Katy Perry so songom z roku 2011. A na druhom mieste skončil môj milovaný Mac Miller. No a na treťom mieste Lenny Kravitz. A práve jeho si zahráme, pretože tento song je z roku 1991, čo znamená, že má viac než 35 rokov, no a porazil takmer všetky tohto ročné novinky. A ja sa vlastne ani nečudujem, pretože ten song je legendárny. TikTok.

Ladíte New Music Show na Fajnu a my sme si práve zahrali track, ktorý sa tento rok umiestnil v top 3 najhranejších letných songov na TikToku, čo je brutálne. Každopádne okrem týchto starých hitov sa v top 10 ocitli samozrejme aj tracky z roku 2026. No a vy teraz medzi dvoma z nich budete musieť rozhodnúť, ktorý si ponecháme v playliste a ktorý naopak definitívne vyradíme. Je to taká každotýždňová aktivita, ktorá sa opakuje v mojej show. A tento týždeň proti sebe stojí Shakira a Burna Boy a ich mega hit Die Die a oproti ním Slater Dance. No a Slater mimochodom už tento mesiac vystúpi v pražskej Lucerne, takže je to vo vašich rukách. Dajte mi vedieť na telefónnom čísle 724 634 634. No

Ladíte New Music Show na Fajnu a jednou z mojich obľúbených vecí na tomto rádiu alebo na tejto platforme je, že sa tu dáva veľký priestor objavovaniu a podpory mladej generácie hudobných talentov. A k tomuto slúži práve Next Generation, čo je vlastne priestor pre nastupujúcu vlnu hudobníkov a tvorcov, ktorým rádio dáva šancu sa presadiť a ukázať tú svoju tvorbu širšiemu publiku. No a tento formát sa u nás vysiela pravidelne vo večerných hodinách medzi 20. hodinou až 20.30. od pondelka do štvrtka a my si teraz zahráme dva songy, ktoré v Next Generation patria aktuálne medzi tie najväčšie hity a medzi tie vami najobľúbenejšie, a to je konkrétne Sara Nov, Jeden live nestačí, a Franta Prachař, Křehký oči.

New Music Show na Fajnu sa nám pomaly, ale isto blíži ku koncu, ale ja rozhodne nikam neodchádzam, pretože respektíve takto, odchádzam, zbehnem dole po hostí, pretože druhú hodinku ku mne dorazí veľmi zaujímavé duo. Volajú sa Blue Wandy, je to vlastne David a Martin, ktorí prinášajú na scénu taký španielský sound, ale v češtine, takže rozhodne sa máte na čo tešiť. Budem rada, keď ostanete so mnou, my si dáme ďalšie songy a počujeme sa po 19. hodine.

0: Music Show se Soňou.
1: Ahojte, zdravím vás znova po 19. hodině v druhej hoďke mojej New Music Show. A okrem toho, že aj v tejto hoďke sa mrkneme na nové releasy, môžete sa tešiť aj na veľmi zaujímavých hostí, pretože ku mne dorazí David a Martin z dua Blue Wandy, ktorí prinášajú na českú scénu taký zaujímavý španielský sound. Je to niečo medzi popom, rapom. Je to mega zaujímavé, takže máte sa na čo tešiť. Každopádne poďme začať jedným z najhranejších songov na Fajnu za uplynulý týždeň. Nico Santos, Why Don't You Stay?

Ladíte fajn, najhranejšiu novinku za uplynulý týždeň máme za sebou. A počko sice posledné dni vyzerá celkom fajn, ale keď vonku lilo, tak Gufrau a Cedric si povedali, že je proste čas na novú hudbu a ich čerstvá novinka Vonku lilo spája rap, elektroniku, trošku taký klubový vibe s melancholickou atmosférou, proste podľa mňa ideálne počasie na tento mesiac. Proste október, říjen český, proste tento track na toto obdobičko mega sedí, takže teraz si ho dáme. Poďme na to.

Ladíte fajn, no a v Prahe sa úplne roztrhol pytel s obrovskými koncertami. Minulý víkend bol v O2 aréne Izomandias, ktorý to brutálne zabil, za mňa jedna z najlepších CZSK živých shows, ak nie vôbec najlepšia. No a túto nedeľu, moji milí, moji zlatí, dorazí do Prahy A$AP Rocky. Áno, A$AP Rocky už túto nedeľu v pražskej O2 aréne v rámci jeho európskej tour. A by the way, je to jeho prvé veľké európske headline tour po 7 rokoch. Mňa by strašne zaujímalo, či zobere zo sebou Arianu. Čo myslíte? Ty koko, si to predstavte, že idete napríklad po Parížskej cez víkend a stretnete tam A$AP-a s Rianou. Možno sa to stane, takže ja byť vami tento týždeň, alebo tento víkend chodím po Parížskej na schvál

a očakávam tam tieto veľké hviezdy. Každopádne táto show nebude iba o jeho novom albume a starých hitoch, ale taktiež očakávame aj brutálnu vizuálnu produkciu a na niektorých koncertoch sa dokonca objavoval vrtulník ako súčasť stage, takže uvidíme. Uvidíme, čo vlastne zvládne O2 Arena, aké sú tie možnosti. Tak dáme si vedieť za týždeň, ako to dopadlo a poďme si zahrať.

každý týždeň v New Music Show vám dávame tip z našej Next Generation, kde sa dáva priestor mladým, talentovaným, nádejným hudobníkom, speváčkam. No a dneska si posvietíme na 17-ročnú speváčku z Prahy, zároveň je to songwriterka. Volá sa Clara Vale a vydáva skladby v angličtine. Je to taký jemný folk pop s moderným popom. Na pódiu často samu seba sprevádza klávesmi a jej hlas je veľmi chválený, akoby, čo sa týka nejakých hudobných kritikov. Takže my si teraz pustíme jej novinku, ktorá sa volá Getting By. Poďme na to!

New Music Show na Fajnu a keby vám naše klasické rádio nestačilo, môžete si naladiť aj naše internetové rádio, ktoré sa volá Fajn Fresh a na Fajn Freshi sa hrá zase trošilinku iná hudba, takže my sa teraz mrkneme na to, aké songy tam tento týždeň najviac fičia.